Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tresceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.